0: این مجاچو که بگوید چویا نقاط خود این براسی نیچه که انتاگم که نقاطو که بیم بیم که اسمه ایلو نخود که خودشو تتخیق میکو قطع میکو قطع قطع سوچالی خود امشرخ نیلو که ایلیسو ام نقام ام تانس پیق شدن ایلیسو خود میکا قطع میکو قطع شدن
1: Keep up your good work. Get a contact with you.